0: Majo, ajde kaži ko je najbolji radio na svijetu.
1: Draga Nataša pa Studio M.
2: Gori svetlo do svanuća,